Йдеться передусім про самотність, про пісню ліфта в горлі під'їзду, яка буде зі сну, виводячи ноти прощання о 4-й ранку. Йдеться, зокрема, про неміння вийти з вулиць і площ безголосся, на світло та крики, що радо вітають кожного стрічну. Йдеться про найскладніше. Мало знати значення слів. Мало вміти відгукуватись на привітання сторожі при брамі. Набагато примхливішою є наука мовчання, мистецтво подиху, вміння вислухати голодного, який розповідає тобі про ранковий хліб, вміння дослухати до кінця того, хто перераховує всі провини людства. Нас не навчили слухати голоси, сплетені з печалі. Нам не пояснили щедрість лікарів, які не мають чим допомогти, проте завжди можуть вислухати. Нам йдеться про нашу самотність, в якій ми так добре почуваємось, якою ми виправдовуємо критичну нестачу любові в цьому прекрасному світі. З усім іншим, ми більш-менш навчились давати раду. Легко говорити з озлобленими. За їхнім мовчанням стоїть безпорадність. Легко говорити з хворими, слухати задушливий кашель, мов грітися при багатті, що повільно згасає. Найскладніше, звісно, говорити з деревами. Ніби ні в чому й не винен, а ось стоїш серед сосен, відводиш очі. Обступають тебе прискіпливо, слухають, стримуються, наче громада, в якої вночі обікрали церкву.

Твій голос. Твоє майбутнє. Твій вибір. 28 червня у Грації відбудуться вибори до Мікрантінен Байрат. Ти живеш у Грації, не маєш громадянства ЄС? Тоді проголосуй за голос мігрантів у міській політиці. Немає часу в день виборів? Ти можеш проголосувати достроково з 16 по 23 червня. Більше інформації на graz.at/migrantinnenbeirat. Вислови свою думку. Проголосуй. Створи своє майбутнє.

Твій голос. Твоє майбутнє. Твій вибір. 28 червня у Грації відбудуться вибори до Мігрантінен-Байрат. Ти живеш у Грації і не маєш громадянства ЄС? Тоді проголосуй за голос мігрантів у міській політиці. Немає часу в день виборів? Ти можеш проголосувати достроково з 16 по 23 червня. Більше інформації на graz.at/migrantinnenbeirat. Вислови свою думку. Проголосуй. Створи своє майбутнє.